0: thekeng se fatana reng le ka lapeng la gago o kwa gala fela Thobel FM mo nakong ye ke Thobel FM o shata wa tsebo le boithabiso
1: Dalem Rupas Dalstru, provinsing Yampumalanga.